0: te sei
1: me chini mi kase o se be ma kase we chini na we chini
0: ampa
1: manante papa papa papa be bia ni wa men koy
0: se so te so fu bin kana ko
1: una men mi nam so
0: ene ishire fm wa te ti pa wa chira so fu ni bia so
1: bebre eti mi wo wa na me te wo nka
0: aha
1: we dia me kwa ko sare me ben nyina na jidie no ho dia bat nam se
0: na nkwa na ba ya na
1: me nkwa me ira mabbi
0: aha
1: che se me yire no na anya mabbi ho ala
0: enko ni
1: se me pese me disie ne kakra ampa se manu oto obeka ko kese ago kese ago kese
0: ne kore
1: che se me de ba ya na wo kire me kwankire me kan ni nyina wie no so wo bo na kan ni nyina wo wie ye na me ami so mu
0: e
1: bo
0: ma
1: mani ni nyina
0: na na da ti wo mu adudure nyina me kasele o
1: na ka se ni ti etwa mu ane se
0: wo ba adane
1: me bo adane
0: ampa
1: ampa o mama kwankire mama bo afore e ka ho
0: ampa
1: na be ji ho yire no ma to ba ko mtu bebre me ko ya no me ko duru ya na se dabi wo yire mi an kaza me fa ko afu mo na mde mama yire na mka bibi kire no so ne on ko shi ya no so sa
0: e ti na yire de wonim ba bi akwa ya ho ji sa wo yire no
1: nim kura
0: ah okay
1: ena mtu mrika de mano no koye na jese me kire se ehia no so baabi ya wo kire me no
0: ampa
1: no de oyire no kokko hye ho dan sape pepepepepe
0: wo de wo ye no kwase ho no
1: dan sape pepepepepe me wo ho ana mi na sase wura no afra me so ohia me
0: asase wura no
1: wo so ohia me
0: hey
1: den ya wo so oda wo nadam sori a me di niema bi etwa no hujia
0: aha
1: hey obi kura ba jina no so
0: din din din din number to sori ade abako
1: ni fi ni fi kura me nko ho
0: din atim si
1: ya se me ma si ma kura wa afuo mo ene ono so ti kurum so ahunu papa ya fe die enya se me keto o na busua mpanyimfo nyina twehi aye ono na busua fo oro ese bi ni o twehi aye ni e frɛ me me kwa nam so ni ma dia ma ya no na me misamo ono aka asemo a ehyɛ no so o enfunsuo bi no aye die tia me kyesa afuo no wakasi ya nche mumi ya sano efri se wakasi ya nche afu mumi ya sano kureni kakwanya wademe efasu wano na kuhukumi efra sase so
0: enipanyo
1: kuhukumi efra sase so
0: etino nyenya mena buwa na ate menka
1: adane eno adane kwanu so
0: ey etino na ate me adane ene ya juma
1: ya kwa yenye na otie kumia mchese ontimi nswari wanyano nwane kasa otime kasa
0: urade ya kupo etidia na uka che urade
1: na diya ya anise afedi ya wanua ananum sefu yonuna kasi ye nchemu miensa afedi ya ahuchiri ayo wabamu no ye nchemu miyenu na me hontome
0: ayy
1: ampa wanua bie na nukai nye ma wadi ya kwa sefu yonuwa ya mimi bibi ya maye na yekuti ya wano niyaz wakufa fangye sufuwa beguwa fuwa miyenu
0: etileta

0: for a dano no quite so as your hospital natural wa this honorable store na obetchre wo tamia wo sofo no friend 0244734935 what you might say who to be say ya who so break Adesimai Muntia Mie, Nehai Kesibia Pio of Pada So, Ezzy Hospital Natiwa, Joy Chapra Wajia Maya, Dutuana Ferno Tamia Usofono Asam Nameke, Wajia Mai, Minu Mujwe Dia Bia, Want Me Emwa, I just a wanko, who yare, Wajuanko So, who person who took wine, who pejume be, who kaka and Samia Joahun, Baba, who of Fenensu Yakunu, Abay Fort Tatao, and to every beer in ye, Wajuanko, now when Yaminam, Wajia Mai, Tamia Usofo So, Ebermanes. And to see a hey, Nichiana, where you counsel and a brother and a Yawada, and a panel in Siako Prenumia, if you are die and was not someone, and your bro cry. She join Chapra or Giamai, Tamir, who software and done on no so as your hospital natural. This honorable store now obetchre with Tamir, who software. Friend was 0244734935. What Giamai say? Who will be say ya? Who's who break?
1: Ba yebo wachia no pe biura yebo akwaba pim sign before e kame ho e ofia e di na e jamai suzu ba yina kwaba bio
2: adiana
1: abob ti sign
2: akra oba de na dauro ma
1: e di na so na so na na chere do do
2: na kure
1: na so nyame ma na hamre soa ya na nyame nyina tane e dre bia o brano sun kodua ti bio mi ba dame Obrakuntio, Brakuntio. Ebi a otie nka no pe ya wo yare. Ebi a otie nka no pe usu bibia mu enye yi. Ebi a otie nka no pe isum adru kafra. Kafra. Esada yensa yem. She de washa si bia ishi unkra se. E wo bi ye. Betinti an kwa ho yi. Ani da so e wo de ma. Bi a wan sha si se di uhu no. Enye ma na adani ama isuwa duru wo na nsu wo nkwan die ndi nkwan chese me ka kire wo se ebet masisa ama ayeye bibie ni wesu asafonwade ye die hia ni nkwa penis wo nkwa na wade die na chese die na ni muya kasabe bua penis e de ina wasitre mu si die na chia ni mui itimsu mu mani yeye ana so futimba dan na mani sesaman yeye abanti bi asem so ura mesrawo se dwe ye twatotwe na mfaso wo maso amitu twasi mfaso mu na nwasi ye na ye hwe afi na e bia e beso aba e eni ma betu masesaman na yeye ti kwa kama to yem ye e den no se fwere na eyo na bi bia ni wa na kristo afa mu die ye den de manso untumi nyo e besesan na mso nya de je ye funu betu mi e bia I contribute masses amba ma yi e bia wotie no e bisuo edru wo no e bitumi asses amna yi e bisu nya me yoyara asetem ni e bibie no aso ba de yo kwa kuma to yem ya bia e ba de besa o ya de ya de ni ho ne ba e nti en to aso sa nko ewe ye e yansa de be sori e be sori e afi nya wu mu mu se me ntira se ma ya de ni nkome me ntira se ma re ho nkome pe ba bi fa e bi yi amen kanfo before Jamai Mount, so we don't need to know Sri Yama Pay, our Quanda so SDA hospital, no Echia. A beer ran the fun and sassu. Now, can if you say, Sinipa or Hannah Badawa, and your crabby bed you watching moon called your crow dear, if we are fun and sassu, Ajibinum. So we've been in the coupon to him fun and soon Yamawa. And now, beside one of Pay say, one queen to a me yard. Ni se anu ya beka se sofo anyima wie ya no odi fo me wache
2: ya dia na
1: odi pe e ye brother
2: okure
1: e du brother wo bi sunsun dan
2: okure
1: sana wo kan odi bo se bo mpa ya so
2: debi e du e brother e sunsun da
1: na o chiru ma wo ni patrasi an kran kra
2: e brother bi ya no metenase ye atwuma
1: brother bi ara
2: e brother bi ara metenase ye atwuma se wo bi se wo ne gi aman e hia pa se yen tenase ni ye atwuma ye penata na ene penata ma be kumase se be mpenika asem se won se chi be ye odan se won sa yam
1: kwase bu
2: nti ku chini se de ya se de anoma no wu osura ne ntakra ntimi nka soro na e perform ni kuchini sadi ya yanu edu panada me bekumase na di wote menkantie mi yi ni ankasa na metie fidi wesu amekasa ni mi cd bi ni ebo na no panada sa na ye 13 funyesa
1: 13
2: no panada me tinasi ukumase kwada so mpeni mfie ho aye twuma onipa bi a wose wanante na won ko ba bi abim ebi ameka ne se sebe eya me manu mu me mane ha isana se dia wa hunu bi no sofu hunu mpere no ehwiase adia ba ko pa nipa hunu ne se nza dia ne nyina nyepa de biara da
1: de bi
2: ne wono na ko ba bi a wose won ko ba bi abim ye dia wahunu ntia sebe yesi kase edu akra no sofu ye nko ma nsa mbitia so
1: debi
2: aju obejimefuo edu onipa bi kan tim sa won ko ba bia bia mo ye de wehunu ntia enso ya me ka kire sa enipa ne se sebe nsa te ani nyina nyepa de bia data enu ntina mpanin bu ba bi se kru bi wa ne kru bi aye den
1: abetu waso
2: atu waso edi de wa won ba bi no ankyra wo se saa ne te ba bi susu wo ho a saa de na wan hunu no ikuta wo ho eji aman dia me ba fidie we so ameka ni premi nka ni premi fa se me dia maye di fo mi wura ngurom te ahaban kan ahaban bom di ya adwuma na me po obi adabia meka ne se wanam te abre na wo se bibia ni wa akwakoya anye yi ama no no omra manim ene ya nchiato
1: ene
2: ene brade ya nchiato ene brada we so fo ya nchiato mi probi awase wo wunu setumi esane eye adwuma da onu sasa me tre fidie wo isu a na me fa course a eye ani pamusa ye ho se papa wo wuyan yesu ya simbi a wokokuo mu bia waya den
1: ka
2: kire ye enu ni kire wo se tumi wo ho a eye adwuma a eye onyankopo sunsuma wose me ko minya munyanka mesuma kitafo na se kitafo sunsumu na siji aman suma me de ye adwuma ebrada biara eti na brada ye fe sunsumu na me ne sane ababa betena se ye adwuma eti obu wa sabia musabia kusabia nya do yade bi dan so wodi yade ne nante ba bi bebrebe ye wunu ade ne ti ade ade na de aka na ma ade ne firi ni so akọ na brada wona ji aman nhia na ye mura susum da mu firi susum ni yenhwe de obeka yenhwe de ebesie yenhwe de ebeba obu wa ade bi dan so se me pa ba bi ade ni firi ye den e ba ye obi se sabe se ye wunu ba bi ade ni firi ba ye aye timi tu ase ye
1: ama timi ye asase tu nya de
2: sanete ye
1: tu dua ni hini
2: sanete ye
1: tu bi se tu
2: tu so be se ukum dua na woni ba bi a wukwa kokum na firi aye den aba if the dua bi a ye hunu hina ye pasi ye kum no no ye mfansena meja nkogu dua no soro ye di guba bi a ni hini ne wo no ti ni hini ni nya wua dua na te se den eno so aye den
1: ewu
2: tutu sana de ne te etu obu wa sabe yade bi dan so wodi yade me mante ba bi bepiripi obi a meka se yade ni dua yade ye obi na bu dua na akwa ko fa sa yade ne dia ba ba ye den aba ba to so wako baby ya wunu baby ya diye no e free ti ya wunu baby ya di ni free no ebe ya dine si ya diya diya na nwa diye bitima ya den
1: akano
2: tofati de michile ya se
1: iti wano pay
2: ebisa sabe sa wawo wati mbe ka kromu mta mwa na ya se kromu ni na ya den
1: achire no
2: achire no ebisa wawo wati mbe ka kromu mta mwa abile kromu ni ensha siye eti baby ya niwa sabi ya musi free ba e janya den eni ho di baabi a musie no fritintintin ba na se jabi ayadan ato ho a eye twuma eto bi ayare sesi a wote menka wodi ananti baabi bebrebi o kan tim se won ko baabi abiem enoma mento ne ho nchia dia me pese wo hunu no obi bia wo ba manim biara na bnadai akonya wo ho ye obie susum dan ama wo baabi a wade ne firi ne gi ama ye bewu susum dan ma kire wo baabi ade no efiri so pa si ya wo de ma de ne ko ba bi firi ba ya ma kire wa de no so ma wan kasa wa ye eno na obi wa wa se ma bre ma no nti ba bi de pe na ko asi akwa ko ya kwa kire ma ko akwa ya kwa kire de me ye bia no entime nya adwuma ji ama ma te wo nka susuma de ya ta mi wu ade na wo ye ma nkrofo a nkrofo di ho adanse ye no be pesa mbe ye bi yadi yare bia to me so me di yare no nante ba bi bebrebi ba bia me duru bia wa asem fofro ye ka kire me me pese sabe otu nko kire de twene na ho tonye dai ebra woni pa wa ye me san be se me dane ade ne ma onu ni ni pa no se da wono wona dai
1: so hwe
2: if some penis so be to bo de botan ya
1: sabe wono wona so
2: e cha cha cha cha e san ya dai e ba wono wona so eti se se ba no so dia obi akoba bia koto stroke yade de atome ni padua so ma kuya die ifri mi mofrasi abepem sabri mi osika nyina me dia kuya die na so ba bia yade ni jina na ho ani jina gi amem besa wo yade ma me nipa wa ye sadin de to me so no ma ade ne nanema no e da woni suso bi hwe obo wa sabia mo sabia ku sabia nya de wo tie mi sabri sofo ni ma ba nyina ya se wo mo wo mo kwa ware enye yie e ma me wo su sabia da me sadiam ye no mo nsati se bibi Mami atimi asori asia boso se metu na mo akoba bi nanso wonu ba bi a wonye dan omfa ano pa ibara ba chere no mechira kwen omra manim obi a wonu pa aton sam ntenta wose me pesa me dania de no afri ni so seye susumade na ebeto no so seye hunamade na ebeto no so seye ntade obi wa yakoto ade na de man se wo ye beta no kwhini ti ya de no kwhini ni de ye ma won dan nsatwam sadia be ya abrabo no wontimi nyada yi de be kuta obia no fa no nsa ni pa ne mra manim ne ni pa wo ye sade no mechere no mechere ni pa wo ye sade no na ba bisa wo sadia na wo pese sie na wo se me pa sade na chi nane ni awade sade na to me baso me nua so me wo fa so me kunu so ama sabe ne wata ni kushini wo nipa e wo nafu mu no me pese me huru nipa wo ye sade no mechere wade na mo wankaso aye wona abu sampa sa magabi ni magabi sia ye huna maga wa ye den oye ho sofo obi wa sabe akwako ye obi adwuma brado wa se atua ne ka nanso wede wo ni boafo nti
1: kosi
2: ya dani ade ne firi nsem kosi ye bua ye den abam eni pa ne trase se a me ne boafo nti na mu du mi kwase ya na sabe mpani ka asem se sabe so bi so atoso nsona de ne wo se wo ntua kirebre ne premre timi ye den
1: daka Obu weni.
2: Obu weni. Abu wazuzu niye ni. Etu obi ya wabita wakawasi wa ntia. Osu obu wadu wabi kawasi mi ntia.
1: O kani plen.
2: Wasi babi ya pebi ya famia dayi.
1: Famiko. Kani nesi bibiso.
2: Wakikawa nima unisa sibi ya ni. Ayese ni fredi isu wabatubu babo uo. Sae ni fredi ina unisa dayabi. Boba no medika afadi ya tuwa.
1: Kaname nesi.
2: Metisa mekasa matuwa bowa. Ni achiri.
1: Unisi nkope.
2: Gabi atanana ya sedada. Eti sa abu abu mechichire beka chino sa dani chama amene neti wanu wayada yi. Wawuna wukase.
1: Nini kure.
2: Obwa. Nanyo anene neti yuzi nase. Eti sa nana tifiye kakfi yaba kwa semwa yese nana huko bisa maame sa maame. Asemena nana ya kane ya nukure.
1: Abruweti ya susu.
2: Abruweti ya tifi.
1: Wakasa.
2: Waka aba kwa semu.
1: Huko bisa maame.
2: Nwa sana ya abruweti ya usama minko bisa maame sa abruweti ya semena wakano. Ya nukura.
1: Abruweti ya yono uu maame.
2: Sana tiye. Eti adumu ba bia ni pantia siyese wa hao endumi mfri ni pasoda
1: Jobu kase endumi mfri mfutu
2: Sane tiye
1: Ya bebi friba
2: Ya bwa ni pama wa hao Ya suwa ni tefu wa unu ba bia wa hao fira E ya jayi e ban wa dini huwa ya jayi Etuta Eti wa ni pa bia transia unisada bi Majuma ame ya yano Anye sena ni majuma na tiye Majuma na nankafe Majuma ni pejai Bae sese mitume ni shame chisho mbongu mshame nifam Na usa ni yame ya jayi e kwa fom Ani ama kufa mimi na nua bakwasia sabi mpanifoma ni mwa mepabe bia ya dayi au ya

0: bisika samu timi ya basa ani ya miyekwa kwa adasu miyekwa jia mayo na makwa kwa kwa shetiri na sendi pada sani na sabi ya musabi ya kusabi ya nyano basu wa tuma nuwe vya ni gudi ya ani ya mentrasi suwa ntuma nuwe vya ni nyadai ehu usendi pa adia ya bohu ubay ayo bebia ya didi adia ya bohu ubay ayo bebia ya yadai ya didi
1: so wanuwe vya ni bohu
0: so wanuwe vya ni bohu abadani ya kula unipem
1: besa sifu
0: sana tiye nisabi wabuwa wa sabi ya musabi ya kusabi ya nyano juma wayano wabia kwa kwa sae juma na nimanyo ya asene juma ama juma anangu kwa wanyabi adishane yire nene ma ama esuni fie ufuwa suna ene watime kwa tina ho na yasa diya wanisabe wansire mpune yato adie so fie tumibe bisa nadie niye sana huu kwa kwa toa adikuwa nebi ewa baby fufro
1: nonsu utu wanikuna
0: wati yasie
1: mde musibi bi koso
0: wabra diya nae siwa na miyosu meyate emeetu nesu ye sani huko tubi wa bebufufu iti ya chila use bibi ya jayi ekosu entenese awari ya mwari ya efe pa nesu sabri ya mene uoka sayi watane kakabu tubidi ya mabemano unipebi ya ninyewe ensisayi nesu ubiya dani wenim achila bema nechi ama wawunu wenimu biyem
1: anshasi ya saa
0: iti huo tenese ya masebi ya musebi ya kusebi ya nyadu ubiya guwenimu asia na papayi yuduru baabia ya sware epe baabia jayin ugra
1: ubikura ni mechiri no wanwani ya funu ma
0: na ya niye bisa se ema wudu wa mubati ya sefua sasa sundia bwane na waya jayin waya uomu
1: wanwani ma
0: nasi wabina yiwe ni mwadidi sansa
1: mfu ndi mdi akwede menyi nara
0: wabu wa sabi mami bata ya watifi yuno ya bwani bayi yama ya bwani bayi ya achira ni mama ni ma enfi mame no
1: biya wadri utimini di mani
0: mani nesu mba yese tutumse kukua se fufu yono bata ini unubita nesu wende ya de sadi na yete ya de atu nukomu na onipaba kufuwa kwa kuhunu wadansifuwa
1: wadansifuwa wadansifuwa mbunye baifu
0: sana tie mame no wanine mati yano ni manku wate no nanka asemu nifie
1: mi peja kusemi kukua mfu mbunye lekatane mafu
0: sana tie mame no kuko emram tie ni biko ware yano ene asemu no wadani baifu ndebiyaya na mema mame ne taya baifu so fati ni michile yase mema mame na ya taya baifu ifise sabi ya mpane se bibiba ya jayi
1: ebi pie fliho
0: ebi pie fliho iti sa uma mame nya dia ani ya sabu nya wadili sabi ya wanyan wadi bibi kwa komando wadi ya sabu niyama
1: nise ni wajua bosu
0: iti wajua bosu iti bibi pia wasa bawu ufie no kwa anuni fie
1: nkabri wati ya isa kura nono
0: nkabri wati ya titeni mungu ya mwede shani bama ni bedi ya bebi juu ya no nkabri ya udurisi ya sema shawa mawasi ya vifidi ya ani ya mesu bebi ya maduri menyini mi ntimi nyajua menkase emu agogo brabe shami na mesu misi nyajai entutu na wanuma ya ba shani na mani siya tutu wanuni yebo ni beji
1: nene nidi ya kwa yesa yi
0: iti bada ya feno
1: abri wedi edi sayi
0: so fati jemi chiyas
1: wane ubi supo etni no
0: sana tiye
1: mi tini siyo
0: eti abri wati abia ne wafiti yente yishira wuti yeji ama yeno mibachira wa mechira kwa yin ene sori bre fi
1: ye bo beyi
0: brabe juwa humi
1: ye bo beyi hun
0: ah ye bo beyi huna wundi mse beyi yese ye tutu mse kwa kwa se yifufu mi hunu bita na yasu ye timidi beyi ashe mkongu ama ne mimanyi nande menka omu umye entenase ndoro ba bia wo ye hoho wa wanhwe ya wo de sade de ba ye den ebewu am ya kasam pa
1: penisi wo ye
0: sade ya ka ya no
1: sika dwa nanka
0: ya de sika ya den
1: edwa
0: edi edwa nanka na so nanka no kwa nse wo ebe enu kwa kwa se bi ba wo kwa nse mu eti am pa ma me sware bra da be gira ma wo ma antena se bi ba bia duru wo yi abrabo wo nya ba bia ye tena se bi sware bra waka
1: is a precope na uba etu etawo
0: sanity
1: uje je watu no tawo so uba bere ma so baba etu tawo
0: sanity
1: a tawo tawo no emi asikire bia
0: ni asikire
1: se ni na wuke nka bia wo dra se we bere ma na we oba abre wa kokora edidi ba obi die no enem ho akoye hi wo mani mu hwe bia wo fa wo ma free ye otu ba wo di se bi kokofo fubu kata onso ubonye bi wa kokora ni abre wa waya aba mama gudu bempensu bi enef oba be makwa mfafun wa frew sulumai na hoti simpo uti ho ena oba ba ntimi mfafun frew ifi se bombe bisu hu se oba ba etmed enya mpeja uti midi ni chini ni

kubata ne ewa Mispa Worship Center bukanchi kumaze kajiti ya dumpa mpasu wenyaka edia kwa bukanchi upiemu ewa sufulai suwa kada dona esi sufulai edia kwa bukanchi suya buwa IPT kasi suwa edubi kupie bukanchi anafi tano su apatrapa junction honsu kasi wa na uko bukanchi chani suse ufi kuru ayefri unyanchi ni asia kure tuwasu eni fede bukanchi kuru ayefri unyanchi ni asi na ufi huwa na uko bukanchi ufi tena su poku kuru mwapatrapa janshi nsua na osu uko bukanchi iti chani suse anopei sedi etibi ano bukanchi yako bo adane ino ankasa ewo bukanchi woman eni wampentikos asoda ano etino shushe nyamidifo Akwesi amankwa major prophet apostle Akwesi amankwa echa kwa

0: be ye juma no pay number de hu e ye 0241 746595 0241 746595 0241 746595 number e ye 0204 1 0 another 1 0 0209 41 10 another 1 0 another 10 0209 41 41 10 another 1 0 another 10 which me a phrase 0241 0241 74 74 65 95 95 number a year 0273 0273 528 528 545 0273 528 545 0273 0273 528 545 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0273 0 di dwa wo ho bia no pa ni opa ma de de oto kuku de oto mu de oye buja buja wo so hwe di fo a didi akwasi abankwa na obi a bechira wo hwe no se ene anopa yi oni domishia na enfi na so dani na efi ni ni na isan se network ni enter nya dwume yi wo ho nti no ya na dom ni ba na so efi asori na osuru sa na so dan wo amenem ene asori ni ni asori efi ni di hwe ni mu ene efi fufu a yesi ya brosan ya yenwe ye enso ene efi kro na so edi hwe ni mu ni fi ho no watota isi na afa man ho a e kesi a wat my hone e wofi na nim e na to hutize e no si store so a ukiremu a wa painting na hu blue enso e wo ho bia yi de chese wo du nyame di fo akosi amankwa aso ye wo yi ni patenting ti se mi a meti he gramo pa wo bo yusi fiti na mu onu wo ti a cheme onu mu wo ti a cheme na abu yusi fita kama e na ibi ka kan so e ba bani ti mu wo pio bi so na wo so na wo so ni akosi amankwa Jema che yu achi yu na na che se nye bwa nwa Wa yini pakukru wa Nenu meme wa sene no Onu mumu diye Nika aswa meme wa yon se diye Onu suwa wede Uwa tiya
1: Uwa nye
0: tiye tiye tiye Uwa nye tiye tiye Onu mumu diye tiye tiye
1: Tiye liye norma
0: Onu mumu diye tiye tiye
1: Emi fuwa nanka sanga sana Anse Jacob mwe tiye tiye nana iso ewa
0: Iso ewa Jacob na ida
1: yu? Ni titia.
0: Jacob ni titia?
1: Na iso wa sene no.
0: Tebi yu. Iso wa nene wa?
1: Iso wa. Sena meka ni iso wa nene wa wano wa.
0: Iso wa nene. Jacob nene. Jacob nene wa no.
1: Ne wa no.
0: Aha. Eno iso wa nene titia no. Iti na Jacob nene wa dina na abili sisi.
1: Iso wa no. Ok. Enyeshe. Enyeshe. Nini na ye?
0: Ayo.
1: Na meju medi.
0: Zizi asa adama yo. Udi fa kwa ba?
1: Ya eja so fesa.
0: Na bumi yodi ye.
1: Ni
0: wako pa kwa ezi liyum.
1: Sebi ya sidi ye.
0: Jacob nuzuzo.
1: Aye.
0: Wansu wa beno. Aye. Agwini da hotu.
1: Wada na agwini nenam.
0: Aku agwini nye.
1: Esa nwane eko suwa yu ya si.
0: Ey.
1: Anye si si ya. Na ye kalem.
0: Umi wane bre no.
1: Di anu o bre no.
0: Mm-hmm.
1: Eye iso.
0: Iso.
1: Ya.
0: Ena nu huwe wii.
1: Huwe wii no. Ena na Jacob nye tuntum.
0: Yee. Odo nye ya.
1: Aha. Se wese black man. Black sense.
0: Ebrade.
1: Njoa se nyame kan. Wose wo betena asase a busuo ne guso. Which is ablochiri. Ani edema iso.
0: Asase a
1: busuo guso. Nti na diu da bia.
0: Asase a
1: busuo guso.
0: Se oni nyame edema iso no.
1: Iso no.
0: Ani iso ko transfer.
1: On se wo da bia slow. Na to.
0: Iso no.
1: Yeah.
0: Ti da bia.
1: Iso. Nti wose wo
0: Mhm.
1: Wodi ye, wetransa asia. nufusiyo aya soma
0: eno ne eyinu
1: Africans land no
0: ah
1: diwo dwia bi abaye de
0: han nufusiyo no
1: diwo dwia bi abaye de
0: ebi
1: Edu wa kachile unu ya sa obobo mwadi ya kentine wuhua uhu nti mi nuyano ba ye nyana sedi unu ya ni nyano no uba sumo no onse yese wia sinye na akwa ya abrofu mkua
0: abrofu
1: upapa yese wia sinye yese yepegusi yon yepadinyo honi ya edi ya liche kwa yone ya diya yetu nyanyo honi ya edi ya liche
0: dube ni yuhunya sa kwa tuchu isika si kasimu ya
1: ya kwa hwa kwa pemua
0: kwa sibu ni metuchu isika kasimu
1: ya ya ya inye mkua
0: usia ya imobo
1: ntisane urade kaya osuba ye unu ya nakua ni mbasa obo mwade kentina wuhua ndiye saa nkumi ya nubeji eti unless
0: uba mwa hajwene aduna kudiji kwa pifono
1: ya unless uba mwa hajwene ye juma nani pedriano huni ya sasa waye
0: mwaka suma ya kuwa
1: wati ya siye wana huni saadi
0: ya upo busi ya nisa niho
1: ya
0: wawu usika mpuko busi ya niko jiba sa onda bachi usi dinu
1: sisi ya uku believe say HIV ya dulu amleka fona debere ye sisi uku sobo mfame bie
0: uyebe ye ye die
1: kwa mbe nafaswa beye
0: ene nunu hoi ene profetiko hoi
1: papa ibe
0: punu
1: professor se wo gana ha wate se esu ubiya ibibida
0: waye
1: wa dene unimimi diya ne professor na a program ibibida
0: waje buka lavansi ya mutajie ana
1: but say ya mfe bidi mabo nte ma public nyaswa mfaswa mi nko school aba me ba gana mi huse professor bidi bibisa abada
0: uba gana ya uo gana na
1: se mbaye asame baye se ya uo mibetu munu mi huse professor bi se mi usku amekua ye wewe na metu ya kreti di yaba
0: edi mu
1: uradi umu ya mwawo na umu wae
0: kwa jibu sika kwa yunu wabe chyo sisi disika
1: ya bi
0: asa wabe dini njefu nyo
1: wana ya mawa gane afedi usika o kontrol washa oso kwa oye na kuwa
0: na yansasi nye senu ha usi
1: eti enano peino meje mre matunase na washi ya mewa bukanchi mebi ya uo bia fawade suwa fawoha fawamani ye ebra bukanchi na kye dia bonyanko profani tu mifana adu mifana hon honoso ema adansi ye enye wakara eni unipedu ya edia mepa acho maye mompaye ono kwa fuo eni wa uradi ya wedi nkunimi asida ya wedi ya ni mwenye mkau ene brande so wedi ya mkwa ache ye wama ya hwade papa ya tunase uma eti ye de woyali ye de nejuma dini sika sembi ya uhaoni ya manibi dana so papa ye mfriyano mwenye ishira ni mfase damao adumti amen
0: amen amen
1: debi ya dame kajo se midye akwesiye yosunsu nima ena meye de imeye akaneno na yese se sofu betna radio so na obie phone na se shen kombo mpae ehunu bibi kan yesa ye nkran kora adwuma but le nkran kora adwuma no obie aso ye bi
0: na se ni twetwem kora
1: o ti ase as odi for there o se awurade nyankopon ni nya bibi
0: jise
1: wada na dia tre ne nkoa
0: adifo
1: eti so fala se me ye difo na me wusunsu maniwa na mitumi hu na de ne de obi frem na bibi koso na nya e wose mitumi da na de ya de e kire no
0: eno so
1: ne
0: nipa no so hwehwe o
1: oti ase
0: e se nipa na hwehwe se wo be ka bibi a kire no
1: o se e ya na
0: be nipa bu fa so bia no o de ne ha obi a kire na o hwehwe bibi a firi obi ho se na ha ro benya anu
1: o se ya na ye wo nkofu bo ha abedebi omu tu mfutuo egu nipeni enti mpenifuwa kakasa bise wa ye kumu jwa di gafu o kwande ya mu na ye huu sanedi ya na yede yi
0: enye
1: biko miya kwa sisi nse mbe nshirana mene nipe huu nse mime jumane se mi yesu nsunguma mpuna adi ya meka enti kodu brebi mibie funa ya siya juma ponwa na ubiya mawati ya sese di obe ya ni ya nkura nkura juma eko ya nkura ene yesa hadi ya no bate ne enko kura fone mpenifoni nina sube abe ye nkura juma nipi
0: yes, so bi radio bi tv ya diye koso wano
1: uti asie eti wei ene echira wa uti ye echira fm ne se eni bebre na abe teni wakase fidiye so bat nye bebe ya ne sun sun ni tumi ya deni ewo
0: nini pe bufa su tv su radio su ina se yesa hadi
1: nchira uti asie
0: because wabi pedibi ya obi tise ubi ya kase echira no
1: on se papeyi se wan hu bebe ya duyani ni hini ne kwa
0: ya na si tu edin
1: problem no woni mbaabi efiri woni mutumia edi akire woni mu huhuma ekutam ba da na watumia ye problem no ho adwuma
0: nipa do di yesu echi to ina nyi bibia wo
1: obi akope bibia te
0: akope bibia te
1: na wo ho ne problem na fall by
0: do capinio no going to Luke chapter 7 we can say go on asumu ja ho koi
1: tiawa
0: enti do e bia nipa pese wo ti bibia
1: yesu kura ka o se na se mo ho nsankira ne ni nkonya ya
0: munyi ni
1: munyi ni ti duro baabi ya nipa na bama bu na ni daso asa e ba ye den wanya ahotoso one enye one nete
0: debi
1: tu wonimu no tre problem na da no so no woni mu kwan kwa fa so ye de e ba ye but wo ba won chee no watumi ama urade ho ma tu mu no e kasa chere na ade na wani uni eti numbers kan sem wo se menti atisem hunu eni ni pa bia no achi nyeden enye bone e fi se wo ye wajiso betietie nsem bi ye wa achi da ni ye sesa wo ye no wuntu ni nyeden
0: enye
1: me kan kwa di achere wo
0: no don't see the ten year oti duasi yes sir ena ye ka Yesu ka no ho asem
1: Philip
0: ko se ba ye hu wo jenkwa no
1: o se ah
0: na ba jenkwa no de ofle ni o se o Nazareth ah ni betu fi Nazareth aba na
1: na dey
0: na so Yesu Kristo ka che de se wo abranti we se na oti se na se na oti wo nya wo dra bodo
1: o se ana me hu mu dada
0: ana me hu wo ena confirm abranti nya Kristo mu jidie Kristo mu jidie
1: enti ano pay
0: wo tu ona mon
1: ano pay sunsunu me ko so me kai se 2010, 2011, 2012 me di kotokuro akwanchere ba akumase na mema enipa ewo wiase ete sa kwasi amankwa me di kotokuro ya akwanchere eh na da sofo na no we di ekonfo we di ebosum ene wode bible akata so ene ye kan ya ene metima kasa adifu o ayesunsun nwuma no wuyi mu 100 mu 90 eyusu kotokuro ni bi
0: kotokuro akwanchere
1: ya
0: bijinasikan
1: so me sha ase ede ba ye
0: ne frame
1: nefe he me na me ko hu ni yesa sunsun no de ama me se o se urade asem na mte se nkrante no na ebedi akon the book of Jeremiah chapter 46 verse 11 o se na Daniel urade de e ya beto de urade e be nam nkrante so beto ya tafo so dai
0: ewre
1: e na me de ba yesa sunsun no de ama me e na me de gina ho se Jacob e fa abo oto ho no ni urade de ye den e tentamon na urade nam so ye ne
0: bofo
1: no be da no ho de ye den nti so be gina entam kabo e ye kutukuru no so na ni urade nya den
0: entam
1: e na so fo no sha ase se ye konde mu we di umfre urade e na we di ye bosom e na we di bibi sha ase e ne o mu nyina yi bi me ko fa abusa ba ye se me ye abusa ye se adifo na ye abusa ebusa de ya konfo ebusa de ya malamfo sofo nya ebusa ene obi aso ye ebusa akosi meme de ba ene obi asua meka ansa no obi abeka me de adane bo semna baaye owi ase no obi agi afa me ne sofo a me de semna ye eba akumase ha
0: se
1: ye ye semna na sofo biere no te radio so ebi na no kaseme me ye semna e ya akosi amankwa me na me de semna ye eba ha a man of inshira hampo and kima samana mena mede baha
0: yeah
1: ene ebi numa sum e ye enye boni yon ne mom evi ase yase wotanfu suya wasa mwa ye den
0: uchiane
1: pa zane tiye me pesane me nipati ase yase miya kwa siya mankwa aduma chedi ye kutameno me maya nyuswafu bina ase ene minyaye manko bible school ene minyaye from the infancy according to me mami before se wobe wome no na hum no abe kasa achere no it the age of 8 years u ba bua kwa matter say what we boku dia the age of 8 years na me Sunday school teacher na adom no ni sunsun no e wo ho me started fellowship e wo bua kwa cinema so the age of 12 years na me ye program e wo western matter say we adum me ji ho e ye program the age of 12 years papa aduma chede no aye aduma firi me mofra se sebio asofo a matete won a ene omu ye aduma ne nhyira nka nyankopon se asofo a urade na meso atete omu nyina wo bie no pa won si ni fie wo bie no wo naka mu esan sunsun papa urade dodo me a me de bua won dia me pese me ka kire nhyira tiefo ne se ena no peter kan se bi wo se mini hwe dia me wo papa me kasade me nsese me bo se twedi amponyame a wo frɛ me wo nguma ni mase eti wo nipa bia wo ne me beba be nante no ana ode ne ho baba be bɔ me no ne hawo ne na ma ne wo to be yeden
0: ebutwa
1: adent na ma yale pɛn ma da emergency me hange me nan pɛn sɛ urade nya me sam yade me na mo bu me kasɛ mo bu pon sɛ nyankopɔn na ma dom so asa kɛse ani ma na me tim na ntiti ame na so a problem bia le da wo so ne betime firi wo so
0: amen
1: papa se wadwuma sey a awurade a wode ntwema samna maame enom so sa pagea mabra bo ma nipa hu nipa ko a meye no obetumi aboa ama wadwuma yeye ebinom didi galamsefu didi costofu didi ni wo hene bi awo kroye a ewo ni wadubi ase kwanso yi dompa ase ah wabie hotel wose so for 3 months ni wode sani bi enwa ho medada Ubinzi waso wo pedan da.
0: Okare dance wo.
1: Edi dance wo.
0: Ehwe mfaso wo firi de oyee yeso.
1: Yakoye agina yantwema edemaano no. Enne nipa kwoda ho. Emesika yeden. eba nisem
0: enu sari yana diye na kata enu
1: papa ya wahungu
0: mbukuri tebi
1: onone diye no ekwa yese ayye ni nkwa fukuwa ni biyumu yese ya jumano
0: ni kusia
1: kwa ene soliti ya nisia kwa yese ya galeti ya jumane frinho
0: yese nyanyma yebi
1: ya
0: ena usuwa yebi
1: inti
0: metuwa na mwa ako kata hudi ya nisu
1: ma galeti nipane ako manu wanajweni
0: frinho
1: diye dasu ya beti di diye na bano
0: ya butuno
1: ya butuno
0: chusumu
1: ya
0: enti nipa kwa
1: beti diye ni kura enkane se
0: onko
1: ena ya kwa ye huwa jumama ne sanka teni mwoni frinho ma kwa mwede eda homa ya jumana ya koso sana meka sobi ya bada watie obi tijomu tumwadie ya nto nini ya tuweti ya no obi ya juma obi ya nchima chungu diemu ne pako ni diemu enti ukuo kunu ebe sopans ube dube wina no nomu aseno
0: aseno
1: o diwo no anapisi ni behata kukuo ni pa ebe duse okwa kali ama ni diwo no na wasoto mwani mse kilo sise na metoye bagi sise na metoye ebe duwo no ene suwa ya deni atene kaya
0: matop bag si
1: ene debo debo ya matop bag 10
0: ene metuyaka
1: ene metuyaka mahata
0: sike edema mene la to debe miko ebi bino so misi se kukuo na kwa
1: ako mami diwo na meko keli achele na bagi 10 na ako ye 8
0: na eno fahin
1: ayena akuroma deko eti basa na sun sun bia nya akwanya eti o kenka in the book of Joel chapter 2 verse number 25 wasen na mfinshi adodo ankanka nketechire edom abafa afri wabra bomu
0: asenia mama
1: asenia mama
0: me ready
1: me show anu
0: eti o be restore bio
1: eti ya wo kotenshi dia wota ka Hebrew chapter 2 verse number 18 wasen na essence ni huna mani enti no
0: Kristo huna mani enti no
1: eti me bwo wana
0: bwo wana
1: bwo wa mani
0: huna mani em
1: papa mafa hu chire mu pen medi ko mu pen edu bebi na matale ya baku pe ume mbiste flishi ya nyami nshirano na wate sto bia eye ebuwa kwa ema ekuro doktor buha ubiye ni mefen doktor ebuwa oko eye matedis na saa papayi ena ebiye sto ema sister flishi ya etiano mekwa tatana hono suma suma mia na ume mbibi wane koto trouser baku t-shirt baku edibreme mishano the whole of the week Saturday ume nimesi na Sunday media kwa aswale papane nye seme mami ya uo sometime me kasasi ya na aweho asha meso na nye samba pae uo na yasune fie enye yali enti but in shiranka nyako puwa se uradia uyi minu ofle meno wa shame ni mwenyamu
0: amen
1: enye se obiti ye minu ose nabra bato fom yali ebi ya bono enye mebi mkoye me kasa ewa mamani hini ewa meyewumu ewa mabebele se muse uradia ene wa shame ni mwenyamu ni pehu mfasu hono wada se nipe ni mbeshi yano ne tebi ya nabra bo ebe sisa papa yesu na yedi na chino wa ise yedi wo
0: debi
1: wa me ya tamfo ni ma yedi eguase akwa remember ebebe du ya wo environment ho na kwa kwa ise residential area no nti na obi ya bra bo ye this weekends na kwa ni di ago na me kwa mo ka chemde hey a school for kasa ifie ni wo ka bi
0: nso school won ko bi
1: na ma di ma we ho e ko fie ebebe du na me ko bo mpa ya nyumre nyumre o park so me kwa ni ebu sam Isaac and one kotoko ana has
0: park ma kuja so bosu ban e ko bo mpa ya
1: di di ni ho fe wo na the only word na me kan se awie ye no di me ne ne bo me kan se me papa eje plot na da ho se ma no bi ansi bi na me brothers ma sha ase no mu si na boy se wo ho no mu di matam asa me ka che no se mo mu nsi ebre ne so a di esi sei ena meye enchira nka yakopon abam ya ni anu munyina meka sadi mesese mebo sami na mesifia obi nsi bida ya ni anu munyina me na medika ya wedding ya ni anu munyina me na medika toka ya ni anu munyina me na medika bo bra ma nipa hu se obi ayeden abobra
0: esia so dai
1: papa me pese meka kire nchira tiefo sesa me betena ha eya na nye dede sa me betena nchira fam ha enya kase hunu minimu yi nti na meka chere wo niye mintu mi menka huwa sem sa chile yali ya da obasu wa mesha wo bose nye minti wede ba metamatu wa chene ya bo uduya ni jina uradimu badani uduya ni nsiyo biya la ya frebo uduya me se uoponent wo bo uduya ni mihiyano uoponent wo bo uduya ni mihiyano eye one ten udi aye di bo uduya me jina so asani uduya koro efri wo kraso ya de dambo atu ubebi so edam tumi biala ya de ubane jana mena botam fane breme ensanwia da ubasu tumi biala ya de ubane jana mwade ensanwia to ubano so uba nya minti mejine filini semu papa adie bia kosu wa nipa abuna bomsa ya pressure ewe nti metema tu wakini ni wajidi kwa kwa asofu for more than 15 na wabada wambeme ni bi poste alajia wa Johnson tentemen umi nina huwato wong Me wa me papa bi a onni me just hospital no bi kan me ho asem o wa hwa enne obaye ni prostate ekọ
0: mata de sof pani bi a mo so so free so abi ana
1: me da se sof pani ka be di akunto beto no mata de sof pani a wa ko retire
0: a wa tiso tiso so
1: what so amen
0: what tiso abi
1: na ni prostate enu ntie kwa no operation na obaye no ho ato no
0: mai ka ho asem
1: me papa bi wa wo eye ofa asuefu a eja eja pokuo tie mi sesie ni prostate o nsi mi fom na wotwe bi papa na mam 5 ene Ghana na wotwe bi o mam 5 ene Ghana because o se ka wo bo ni prostate ho na oko se wo koyo operation ye cheke ho ka no otwe mu 300 million
0: what's going
1: and o se papa nye se minya but me gwe se eja menya na mi koyo operation na be na meto maso na nte
0: osuru
1: but wo ba ye no pa eko ahotwa ye den papa meti hat ekasa kire wo se so roba da wo be mama papa meti sofo safo anim eka ntam wo urade mu se aburo so aye 2 weeks roba de be yi so alaje ena wo dwun so wo de so dwun so mpre du anadwo ana data wo dwun so acha kura ye 3 to 4 days papa 3 to 4 days me papa bi tie mo se hwe kwai Mr. Adom, me call your program na say ya last week na me call your program. I was a bit quiet.
0: Yeah.
1: And na papa ni ni di ehia mu.
0: Madam Funa Solo.
1: Madam Funa Solo. E your new life chapter di for natus. And na papa no atwa. Me wo lu ma bi e wo eye tapan ni susu. Johnson na ba wo hunu. Wo afro ka je se born pampers. 4 days pa. Wa recover as in that them. Ama na Johnson ba wo te. Otime Johnson wo nchim. Me papa bi free Accra ba me nche last week Sunday. Last week Sunday. Odunsom moja. Odunsom moja. Tiawa. Pa. Eko. So for me ka awurade mu kire ni pa bi ala woti nchira FM say.
0: Emi bani ha ha na eka wadwuma no nya na wei.
1: Papa, eya na me ka na ha se me akosi amankwa obia onim me se me ma me papa.
0: Oti eduro.
1: Ni oti eduro. Na na kakali. Ela dem fane clancy me ba me ma me to no na o kwada so bola kesim ofiri me behi udu me behi sesie ya upe bukuman ah your friend of abu
0: nkawi ne behi
1: your friend abu wo na e bukuman wo na di me ma me echi wo no na me nana no according to me ma me se me nana no di na chi eja no na o fa abu amfa ha ma na anya adwuma sesie ameka se abu no kura so echi ne ba firi mo fa blema wo firi ma Friday ne di ne na o tweda wo eye so July o kira de wo honum nyame anwo the 14th November e beye na ye o nebi and the free jamme to me bi ma me chi me mi nu
0: wanfa
1: nya adwuma me ma me na o be me papa but wanfa na chi enya no
0: the richaja wo fa no
1: wanfa nya adwuma
0: wanfa nya
1: wo fa bu a wo ye bukuma wo nebi ah en shira fam nebi hi mpote mo bi atie me wo fa bu ntimi nyina ba bi anka nkyere me se wa kyere me haha ba ko da ebi sida mini wonder say ni biala o kire meduro papa eduro a me de sa prostate yale me up to na mini nidin
0: ni meduro nidin
1: debi
0: but woti
1: mete
0: e ha ban
1: e ha han sun sun na kire me sa me kone si wa na mi hu entimi ntimi sun na obi say ko fa eduro bere me because mi hu ni din a me bo aye den
0: kire mpa no
1: entimi o me na na bi e wo eye pokukurum ahwere wam ono na sometimes ya me kwesi ni so na odi me wura forest na ebi o ha mafa ana se sunsun ni farm na odi me call forest bi ya friend busum kase forest e wa akire nsua nti ho ene bi e toda na me wura mu na di me hunu no na mafa na me di aba enti papa said the bible say awurade aduro nka bo
0: nanso
1: nanso esa yale no na aduro me nti nka obi abrane yale enko Mene wo kasa sisi ya mewa papa peni mubi ya ofribu wa seba mewa Eye syphilis inti nana ajwene siwa nye achwere yale
0: Isu menye chwere
1: Menye chwere Eduro benu wano mwye Hospital benu wanko ye Oba ye no Na huto no Wahiri ya wansa ante mampu wedi Adansi ya fere sisi ya diye huni Edu tuwa nane ya tono Because of a kunya Na huwa pele pele Masu benu ye mfani nshi mu Onu abesi ye nimsa akon ahemfo de ene akonfo ne malamfo ne nam eduro be na menye ye oba aye na sunsun me hu sa ade we ne aye tia no sunsun ne kire made amenye me ye wi amede eduro kan no ne ho ato no papa me na me wo homa maye ne se toma
0: ahoma
1: aye ahoma ma wo bo ne po Aye ne se toma me ne me manke to a a o nyanya 10 years e ne so mu ye papa akura bi ne wonim sisi ade ye e ti sa ade ne me de ma na o sisi ya wo ya na se o sisi ade a nkwaje wo wuom e na ade beko papa se o sisi ade ne nya aduro ne ya to na se normal sisi ade a
0: ne de wo ya
1: me ti wo ade mu kan bible ye da menim se me de ma wa o ya le ye beko o ya le ye beko me ma me bi ti ne woto ne ma wo roma hell ase ha
0: Rachidu ya oisisi ya.
1: Oyalisisi ya die.
0: Ebeko.
1: Ebeko. Me maami bi tie me. Otonye ma Roma hell ha. O wasere so adeja. Ye friend ba firma wonya ne ba nya asanta me twa ne nan.
0: Oh.
1: Papa wo ba ye no. Ni koto dwe ne nan. Oye ho hwe ni yi. Ene nyame adom sesa ya sha se ye dey.
0: Eba.
1: Papa mini me meka kire nyire tie fo maji medi biim. Wadwuma nye wadwuma to fo mo so ani ma kwa chi ma. What be a store? Oya galamse, udofu, koko, brabaya nchemani bi. Ni wo obia, odia dance ya se wajibu fruit wakije tia haton. No mwese bo fruit, no uji 50 cities ya osu udiye 50 cities. Uji 100 cities ya osu udiye 100 cities. Wasa papa meji 100 cities ya metu maton the whole day ya nto. But obaya ya nchemamano, no wajibu 200 cities ya emono nkono. Na sanono nchonye 2 mile. Ene, nami yado mkakran kakran. Ni ni mobia watibu wala hon. Wase papa, na me nkwa na me kuta dasbin, na yujuma na ye. Mata nubi bibi abe kaho, ye mfama. Ye nye mchema mano.
0: Oti bola.
1: Me se papa, minimobi otu.
0: Ejije bola.
1: Ejije bola, be ye mchema. Minimobi ya papa, otu ukuku. Otu ukuku. Papa, me kamba ebo wa edame, nini kristi, kuta me kansa, asia me teso. Minimobi o filter pa, wati wate public toilet ano, nipa ma. Me kamba ebo wa edame, nini. Se mi nkwa ntro da. O filter pa, ene ba esu wate public toilet ano. Enipa ma papa ye ye nkwema ne ma no no afede nipa ba de megusa se da tam se bio me mu jobu na wo mura mana
0: enkwema ne ye den
1: papa enkwema ne ye se wi bibi mbra wa brabo no ni be de ndifra ba
0: ekwema me fa so wi se enkwema no
1: ekwema me fa so ame ye de eye alata semna
0: ena wo de ye
1: ena me de ye but me wone ye ma me de ka ho ano de ena ma me ye obi
0: eni wo suma sem
1: eni me suma sem
0: ti wo ye go abontin ena obi ya ba wo ye bito
1: papa Die nti ame nyi mu abonte ne se.
0: Ze wo nyi mu abonte.
1: Dia bisika ho odin.
0: Mhm.
1: Nti me mpese so fosa fo baba tobi na wako wose me ko yusu ye men hunu hwe. Ade nti na me ka sa asem no. So fosa fo die ne nam so ma wo adwuma ne nkoso. E die ne nam so ma wo ye adwuma enye yi. E die ne nam so ma wo dwadie no udi dwa na ayeka. Papa ye wo hunu hunu bebira ekutia nipa. Ye wo ne ama bebira etimi ma nipa abrabo sanka. Obi wo kura bia na nanu mukasa na enye de. E na ma ye nto na de. Obete kwa hoto mwadiye ni wumuna Enti sa wupa Niye fre wakira ani wudi nkuma Sunsu niye wuma ea koso niye bengu Eya futuwa niye tu Ewasa wubuwa na papa Huu humidi nechiwe hiye bilibini wa sain Niye achira nesiraha ni wakoye Nekwe maye deni adaho Wubuwa sase midi nechiwe suu jali ya dru Masa adi ya neko Nekwe mudaho niye achira drama ni wujale Ansani ya beye mpimane diya ya deni Edi ya mamu Wubuwa wana akwa yesi si bibi pepe bia ma promise mfeiru nkwa na yekoso Ewasa metranse uweke mano Neno majemere ni matranse ma yesi ya duma na uweke Ama ne laka na shine Ansana ya diya ya deni Ama no Enu tina mese braniye ni nkomo ya mfra wakira ya mshu wichi Ya uuni ya uumu ansani ya achira wani ube ya deni ube ye Eyiti ya wa Wate saa nkomo ya si huni saa diye uya ebebu wawo Enyesa wate ya medansi ya brawa anuwa maokura so Debi Ibu ya sinye danta ne danta
0: Danta mumu diye
1: Eni diye poye deni
0: Isi ya no
1: E pono kura so wana sana huni ubu wana ya dembu
0: Eni shim
1: Eni shim
0: Titu wano
1: Hai
0: Bo abo di abo ni si kwimcha ni
1: Kwimcha Nesu bia besa nebi biye ni
0: Abo sobe hechi na dampu ni abo
1: Abo
0: Kwa suku pia na dampu ni kaa hua
1: E yasem
0: Enu yasem
1: Enadi wangu uye mobo Eti ano pe imame Metume safu robo kanchi papa Wase wananti wachi nchini Eye Wadi ya bra Eti sofu safu Hamana uka ni mubinano Mechira wase Ye wo Edwye biwa hua Uko faji sobo liked Ansani wati mafedwya na bana na na hahai
0: Ye boy ikuwa adeja
1: Adeja Ansana wafa
0: Sane Dwiya na na se Dwiya ukwa sidi
1: Yewo dwiya
0: Edi bandi
1: Dwiya no sana mm-hmm. Ne pobre nini su
0: Eti ye
1: Anyesa wafa debe ye dwiya enyi ye Yewo ahemi waha wako fana kwa timika se mfame Ade ntebe data me tumi ni kwa wame ni kwa edidiye Tiswansu bema wubia kwa fabra wa Nipani wenye ni wanti ya hane kasa mm-hmm. Mede wati mafadi ya kamu
0: mm-hmm. Ese wafa wafane kwa u
1: Papa ne
0: Umi mna kwa inti wafane kwa
1: Ene Mechire Yaliye bako pedru Me Makane kasa vyesi mini mwedru Bata ni mechile saye drono Obio huu bibia debi ya meba ameboso Obio huu alisa ya lini bibia o apply Eye ni yale ye
0: bi na ni ye de ya
1: bi na ni ye de ya ne mekyere
0: ani se tutu nu ana se
1: ohun na
0: ana so ye de wisi
1: ana ye de wisi ana ye bo abaso me nsole ne mekyere sai duro no obi obi bi on apply na won hwade papa enti me no ye wo wura bi wo ho a ana dura bi wo ho ko fa so diskato ase na wada ne wochi amadua no meti bo mi no ana amiansa ti sa wo sa da ne woni ne skane da ho akonye ne ho so fa duana bana na na han sa wo sa da ne woni ne skane na ho a na afia konya beto wo se wuti mi fa na bana na na han.
0: Okay.
1: Ye wo dua bi wo a abuo bi enti mi fa ase e bo wo be fa ase ni be wuji kusi e ye wo dua bi wo a kone apresa ehire dede nsu ni pante ho ye wo nua ne bia ne konya ye fa so aye fa no ye wo ahe bi wo kra ye fa ye mfa ye nsa num ni nyina nsu mu nte ye wo nsa nsu bi a ye di so ne di ate
0: ahaban no
1: ya
0: apresa wuti
1: wo pesa wuti ye mfa ye nsa num ni nyina nsu mu nte ye wo ye nsa nsu bi a di so bi ye den
0: ate
1: ane ye wo ahe wo ye fa ye wo kasa ye den ye ka ansa na yafa eti sani ama wenyi na wunnim otemi da ase abla enti na mpanimfo ase obi an hyira duro no so ama wa wunnim so anye den
0: enyeye
1: koso ni nim na akwan eti mi akosi ama nkwa meti hen no nyi obi an achire maduro nim se sebi omi nyo na maso firi bebrebe otimi ka so ma anu wona ba me chane ochire me papa wona ba na ochire me ba mi akosi ama nkwa woda sani bie ni ho oso ba me chane ba chire maduro sunsun ni na de ma
0: so bu ha wo bi duro
1: Oba
0: omo se bia wo so ye duro.
1: O
0: de ne die bi abekyewo.
1: Obi ne wo ba me nchia abe. Obi bia se se
0: me so.
1: Enyamfo so ba me die me ma akwa me die me nhia bi da.
0: Unya unya obi amonya wo sa adoye nda.
1: Obi anya me sa adoye nda. Ne mo me die die me wonyina ye de sunsun ne de ye den. Me ka se awu aduro na me teke mu. Na me teke mu ko ewo enisuade hinu. Me hu anya sunsun no ama mercy form. Ne wa kire me se wo fa wo yi. Efa wo yi e de ka wo hu a. Itim bo bi a wo ngo ewo.
0: Okay.
1: Ana me share say ni pe ba me nche me apply. Ampa enye adwuma. So so me kire me say me fa ade bi free ball aso. Na me de ba e de kan ade bi ho de ma obi aboda mu dwale ya. E dam na beti akọ. Ampa me share say apply no enye adwuma. So so me kire me say me fa ade wo yi e de kan ade wo yi ho. Na me de ye adura obi ekuda e da na na ho. Ekuro ni bewu. Ampa enye adwuma. Sunsun ni kire me se me fa dua wei fa dua wei na me kopɛ esiri mu dua e de ka ho na me yam na me ka boma obi a ne bɛ ma ho ɔde atofo mo de fra ku bɛnsuo no ma ne bɛ ma ho ɔde ɛbɛ sɔre
0: se akɔyɛ me meduro
1: akɔyɛ me meduro saa na me de te ho e de yɛ me dwuma enti na first ne dubre bi obi ba me se kɔ ɛda se ne wa ba na me nya abɔtere nya wadwuma nya dɛ ɛmo obi wɔ so ɔba ya na sunsun ne gyina so nya na dwuma ayɛ dɛ
0: amama
1: e hwehwɛ mu na me yɛ no ɛna sunsun mɛkyerɛ kwan a mɛmfa so deɛ mɛnya ɛbɛboa
0: ɔfisɛ wotena bɔkankye bɛ mfi sɛ yi
1: sɛsia me ne woka sɛ deɛ mekɔɔ bɔkankye mfie dumienu ni
0: bia woyɛ asɔre a wofie so wɔyi
1: mekɔɔ hɔ no mɛtoma ka sɛ mimi din no ɔhene ne tete proto no
0: bɔkankye
1: ɛyɛ sɛnɛ
0: mo aria hɔ no ɛhɔ abie
1: no mɛkyi hɔ no na manim no deɛ ne yɛtete ba mɛkyi hɔ no na yɛntete fi sɛ ne hɔ ndevelop yi ne hɔ mbie mekɔ hɔ na light ni hɔ na afio kra ne yiyi kwan no
0: adedam wɔ amantam hɔ
1: nti ɔwɔ hene ne sɔfo wɔ ntida bia nipa wɔ ha data no meyɛ tv program radio program ntida bia ne nipa yɛ dɛn ɛba hɔ sɔfo wɔ ha nipa wɔ ha bra sɔfo wɔ ha nipa wɔ ha bra ansa na police foɔ bi ne soldiers foɔ bi
0: ɛba ya
1: ama afei kakran kakran kakran nti light kɔ hɔ ne ya ne yɛ contribution kɔ fa bae
0: bukanchi hɔ no
1: yɛ site hɔ no
0: apostle akwasi amankwa awada municipal worship center no no ne kofa bai awada municipal worship center no ena me ni wofidie so odofo kajitia ena se dumpampa so benya ka ede akobo kanchi wo nasuye ugya so fula ya benya ka akono nchen ewo bukanchi wo suye bua IPT cases wa aduba court bukanchi bebi unyami difo yi owo ena se tano so apatrapa junction osu benya ka ekupio nyame difo asuye ewo bukanchi shenu se card wo fa ekropon a na anfo bua kwa wo fa ekropon a wo be kru efo isansi wo fa isansi a na oba bukanchi poku kru ni na kru aye fo bukanchi suni e na wo fa nyanche ni ase a na ku kru aye fo no bukanchi ti bukanchi die me ma bu din na wo jabu nya ka sufulai IPT tamo so apatrapa junction sana ana se edum pampa so ubenya ka ya kunya midi fo aso ye penisi e pemwa e finia owo emwa ho ti udifo ko se ban kwa tu nsa fo na pese bra ni dunya midi adum no no ni jogo podi e hu mo podi adum no no ono so mfa hu mbo isense nti nyame di sa adum no adum wo yare anan se babo bo so jina yade na yade yade sunsun yade na na yade sakata wadwuma so a wadwuma na wo ye no nti mi customers nti mi ma wa so wo ye biera se de de de gwana be de gwana si na de jina se ka dom ti mi ba so emfa wo ye adwuma no aba to hu eka ni faso wo se de oche diwa to kuku ni na bibia se na aboka ade ko si
1: so fa safo
0: je nhwe onye me sabi se yi
1: onya me asem se ni enketechiri enketechiri ni yede yi mo sunsun ni o te se enketechiri
0: mhm
1: ahmudu mo se mo ye destroyer
0: mo se ade
1: bo abrabu ma de papa bi o mo bi yan ye fa
0: mhm
1: ye wodom o mo kan ehu bom ni aba abrabu ni abese no ye de waja ya ton wa mo bi ade obi hu pa bra papa ye wa hunhun bi o ma sole abrabu ni mu ye bibia enye yi one ye wo tumi ye wo fie itimidi awale yeso itimidi nipa so ese hyebre ntifio be kona emani guho umunya awale bukofio nipa guho umunya adwuma ifio nipa guho graduate ni ho sane ema we nyina obani ehwehwemu a bible se mama mho kwan ma ye nji mu fra busua konto nji mu tisa busua nche so de no enema enema busua konto nji de hye mo so a edi mu so no beje wa ye den tisa wo awale ye problem a wo de bra ye be hwe kire hu ni wo mu wo bo bi ho ka wahwe na abo na dubai bo so nya ne class wo ja me ye for girls me ye for boys me dwuma kese ye pa me ye no me ye kunu ma me bone dama me se no e ye dwuma kese ya me ye e ya na ye nka ho asem waje plot wa wonim se wakali obre musika dia koto plot obi de manson age ene di kunu ma me bone dama me se no ne ba no
0: be ko na wo hina to plot to me to be wo to ma wa sa fe chesa to mu bufro
1: woni ye woni sika wo de kwetwe manson bra ye nya de nkosha asase ne so e ye tia wa
0: bient mi sisu ko fa
1: papa me ka bible ka urade mo ntam oda se ni bible to ne ne si asase ne so me wo proto ba ko dabo kanji ni pa nine na ewo so ko di agro wo so wo ni se wo ni se ye wo bire ma dia dia
0: bi se fufu abre
1: na bo to se am pale me se me de me nana mo nya dia ba ye dai
0: mama
1: me nkwa kwa me betwa so
0: na bo so am fa mo
1: wa fa ma enti bra me ya dia ma na dia ko hyeso oda se ni bient mi sisu da wo asem wo court kama fo wo ninti ye bu ogu so tumri kabra ye be kire wade abaye abanya victory for court case ye be bu asem no bra wani na na edi nkunum di ayede ama me pa wo che wo wo ton wade ye se fie plot car ye nto ye be ye ho ade ama me se me wo efie bi wo kena ebu akwa kena ana ni wura na ton aye nto me ye ho adwuma coffee case na betoye oba ye mpo ni bunch sika no bunch wo de beto omo ye ni
0: go yakof consulate guys
1: yes
0: so opinion
1: one to fie no one to fie ra tenas ye nkrata ko pe bo sia betoy me to fie bi wo kono ho

0: se edu anase die wo entukuma bo ntna se ntunko wo tna se mo bi fa ne sa me wo ani ansa na wo ma so ya langadwa etu o matu munfo me nya wa me ya wo madam ho so ni nyina da ene se ya se ni pa bi obete mpotem wo wadane atetem kro na a che se kumpasa kumbo fo wo ni mu abo yare fo de okwa tim de obatim amo wo atetem kro fo kro na wo mpotem wo eno nam so ama ya se wo manfo mpio wo manfo nkodwom enkra nkosku ekwa fo nkofo mu ni ade eno nam so adum kase bu ekopie mu na ne enso ntrofo ye no manfo wo mpotem wo bi atwetwe nkoma ma de Sankasa, what wants about you?
1: Let's say today, Nancy and Chay, Animal Coop, a baby, Ocean Juma, I told the Madame Store, actually. And she said, Sunday, I'll call you. No, Nipano, yes, Nipano, or a friend, our phone, so a moving white car. I'm in the Cassia, a fair rich in ya. I call another number to the Madame Continent. It's a market day, dear. Today, I'm not a Jumadin here. Who's been your night? Young talk. I decided I cannot be a cookie. Now, come my dear.
2: Say, I said, it's saying, ah, Baba will be a wood and a madam. It's not petty. How much you try the parts? It's not a good swagger. It's not a straw hay. Enjoy your straw here. It's not a papa anywhere. No, we shall find a no moon. The higher. Nipa makum ana oba kwa so a onche na oko ni te se fais me se retire trama ni be eight te se de masak se mo be ah me masak se mo be na me ko ni du ye so ana to be eight te bra na oba na te se yoku obi atu pit so
0: eh ani ay ko die ye yoma fo wo ke de ene ne potem na te so o mo de nsam atu dwana no mu wiye ene wo mu kirem se se die we se de no ma si kro na ato apente ne to apente a ene yesu fro ba ma e duru die de ye to ban je ban etu o mo besire pa se nka be ye nka panfo anyir bambo mu tarete se ba bone ata so te sa kro bone aso se de be ye ni pa bone fo bia wo be tem potem wo wo fa bro nya honwe krakas me di nkro fo boa na aso dwa timi aba
3: ye ko ene ye no kre se lady be da e fo mo ho a se se wo kan ho bebi a yenye he se e wudi fo ni kunu ato ho no etipa oh no kweni nya mi ni mse se mi ami kosho ebi se de na mabu hu kakra because ebi se si wo kromu ha ntina ma ya bu hu kakra
4: sena
3: be oh ni monde ever bo pa se a ban be bo na security na ye mo because issue ne ba ye no I think some de call her police station no mo so mo ndo so because security ni ye mo a ya na no so bo ama say we dey say me ade no ebrase
2: inside no ana ga na da dey see ni so say o ma ni sika o se o me phone no kwa sika ni so sika wa fifa onye o se o nje enti o fra na dafo no say na 30 million ebu phone na so no dey che for na
0: ani ay kwotie ye o manfo bi o wokede ina tin so o mede sam atu dwane na no akye ekro mo panfo ni bi aba monten de sma ba ba tu dwa sa ya sa de no ma si kono asa ye aba ye nugu ase de makede man nti o mo ba monten ba bechirim de kwoso ankasa ankasa na ne ay ba fo wotibu asare a woto so mienu ya busu panyin wo so nipa ba ko ene de no kre ene o mko hu so ato anana no monse do na sa de o manfo ase a o manika sa ene se ne wa ye hu ene wa hu ya wu pia ene wa hu obi ba jo nkwa firu sam ne ho kono ba no so bi o beka se bia wo bo wa enya no kra no odie
5: de sun fene na etise montin ta no so no amafo bi dikede din ni na moso egu kede man ni mo asese atim kede man ni mo asese se bi o ebe na se akwutwa nkwara mi bi ti o e kede se nsu e ho ko fatima ho aya no kra bi enim na de nyina ni mo se be na kakra ni e ko na otu ni na etise abari bi o sun ejuma na de chi na o uda ni o mo kunti na na chi no ko na yen yati aye ni ya ti ni sanu so ya ntrasi ya ma police commander no achimukede aso ti MC aso ti momu yina ko ho mko fa ya munu edeko edo hostel mochri na omu gusu hiyo nfi munu nti ya police wonye nfi munu yedye ubiye ni mobiti ni ya kanwase enwa ni ya chua wa manfu munu eguye ni mwasi ya moti ya nkase ya ba nti ntansu wane ya cheche nse munu sana tiye
0: Abusu afanyiri ewo kede eye bafo wotibu asare a wotoso mienu yankwa homa no so kwasi azo abeka yensa yene ne twetwe nkoma kwasi akwa ba
6: mejo sukumi
0: kwasi yese e madjo wotie nsama ayi ya busu afanyiri kan ya wazo enipa ba ko ya ba ko enipa de pe bi anim tuntimi kase ba ko pe enipa ba ko ne mum enye hu enye ho sa sa de nipa pe so omuka no na wo ho e de na ekoso
6: kumi mi da se asenwe to udwa na ye bo prim wuram edo musu konom ne ade na be pim okede a nano nano obi kura beben ne kura no hwew se ne aga yan enima yetuntum kura otumi kwa na chika kra sanse ehu eni suru na ahye omanfo e won patem ho ma se tam esanso musu su se nipa bofo bi abo awura ho a ya wo mukuku nipa bi kura mi mi nipa konom ne ade ebu ha na mo de se kan si su aje osika na ye borura mpatem ni mantem nom ne ade no apolisifo akache enu ameko ho biko bi na ifo akache meko dosufo akache meko social welfare fo akache enu mkudidi bi nkomoni na fa sansemo a aben ho apolisifo chire mu se wo mo records wo wo no commander chere se 3 years oba yi meda mienu pe na esi kede empeswa so wose de twato okura ni oba ba ko a ya wo sun adwuma omusu se ebia nipa bi ne kokun ne to ne master dan ye chinum ne ade o se yi anu ebi nche dance hobium enti so manfo ne namo a ya wo mudi ehu e kansem wa se de enfeda enseda mfa kwam num ne ade no no dwon kwa wanti ase dosu fo so chere se wo mu records chere se meda bi anche da na se nipa kunkun bia enseda mba ke de ho enti nsem e koso no ebi obi na wo de nsem ya enye ne kure bi ne namo manfo so ade atumu a ya omoke kane senti mpeni fuo ya fano se eye dosu fuo mpeni fuo ena assembly ni mpeni fuo eni mpeni fuo mkebi ya umu wakedi trese ya nkuu ni pebi ya eba kubi peni si ya dano no na se omanfo ke kane ni die enye nye kakra ube ya omanfo su ni omu di mkomoa eni ya kwe kujijijijijai ube ya ubi wa siya nwa ya kumbua ha metesi ya tutu ubi pasu ubi kula se papa abesi webi ya wate kede station so ho wayira ne busuamfo hwe ne ehuno obi nzu yakoku obi sebi ye tu na koma no ne ade te sensem ne de eye buburuja e ga be fe bia ne nsem ne se no manfo e ka no enti bi no ka se de e gadie paa wo kede akofom o manfo aya nko fufiri nko nko nkete nkete ba kede e be to ne ma no ne nyina akofom impo wo manfo aya na wo ba ho e be di omujuma no ne ade no omu nyina akere se omu ba ho a no na pepepe no ma se fi kru mu okosa nse empede fo kra ka chomzo eni mani mi ya no nsia pepe obi anko dan mu konko dan tri wo musuro adane nsem pi e wo kede ne mpata mu me no ka se mi sa wo kru nu a wo hwe na igada nanso ke igada nka bu sa manfo do no aba koni mbebre no e so atikakra ningina ne se nsem wa ya ekokokoso no ekokoso no na akofa sanse nyina aba enti bi no ka se timamu fo se wo musuro ye kunipa mpenifuwa wubo kuru ni hubayi na nama tranko ni assembly apulisi fuwa bambo fuwa mungi na usese kwenye densi isa
0: kwa kwa siye ansa ansa wabetu wa suni yewe uu sadie ebi musuwe yemye nupe ebi musuwe yemye nsape ebi musuwe bako na unkron bandye yefunu jia nwa mingi anyebia ya timi ya chuo bia unse asume senye wabintine ya apese ya kusuwe tumpudiba wuni wene dise uu wano ame yade wanta ansa abono sadie beya wamanfu akuma betu ya tombu ya manase dada no edaso kunkongo
6: kwa kubi da se mene waka se prosifu wanura mene omudi nkomo no mwenchire se omachi ubi ya sebe se eni panu mesusu se wakuku ubi ana ya cheno debi ni mwenchire se omanfuwa ya omude sa information ni babo nteno spread this information no na prosifu wachire se omunya omombechi omusansa nsema na omude babo nteno enyeno kure intu omunya omombechi omu na mene waka se diya se ya chubi
0: tubu azo wamu na omu kwa diya wini diye nyenye omanchi omu na mkrofuwa na omu kasa ni mwende nye omu ebechi omu
6: kwa kwa posi fuwa se ee mfutuwa na omanfuwa ee tugu ee omani nani ubu haa na oye ni blogging chocho puwebi ubu wanswa no information center chocho puwebi neja watina information center nuswa no waka kwa kwa omu chile muse na ochwe chwe mukre iya si omu ye iya chese iya ba omu to nyom nansa wabodi ya wasuno bifa mic adenya yukukuni pao kedi inti omu mwe iye na singi na anye wefane baga kwam wefane sa wabodi ya kwam adenya usuru sansi yukukuni pao se saafu ono na posi fuwa wo munya wo mo a wo meke che wo mugusu di omachi e di omo ntente sanse ubisa omo se information no on saka na wo he wan na ka chose egoku ni power ha no baba ne se titini tino nti wo mo na omama ehu eni suraba kurom nti no apostle fo wo munya omo meke sa nkofo ni nyina me no ka sei sei achi obi se wono akodi ewuo e wo kede de ye nyan tv ne mo amamfo na keka nti so omo omo keka no apostle fo wo munya wo mo a wo munya wo
0: yo azo ya no wase ne amfa wosi kwasi azo no no de ye koso e wo kede ene ne potem no de wonsem atoye ne me kwa
4: ani abushia ye ntu aso apoye mantem wo no mo a ne wo ne afri kede ne atie simu wo mpraye so amamfro mkwau asem na meken e wo so asvira wo semu a be na nsane na betodwa efa kwa daa gwadi mfie du na yefre no kezia mrekuwa na akwa daa ba yei junior high school neche se wonu senior high school mpo na anu ne beto odwa sa kwada yi wone ne mpena ne nkanchima na tie so wo mohyehye ho nye so wo mote wo mohyehye ho ama kwada yi afafuro mfie du na 14 years no wo afafuro no wo afafuro no kwa ka kire ne boy no ne ne tie ne se be ma adwuma no eye ne so akatua ba be ma so wo mpena nimu ahwe wo nya nya nse no na asem no nkyire mu edi ka ba ye ne se esa asani e be ma no de menya nya nse no ni atete ye di akire nti akwada no akwosu jato no ankasa ni mu ase no hu se dwere be ye asebuti asem ye na mu asefem na ye de sika nu fanu wo he video de mu Facebook YouTube na abusia no no kezi ade e wokɔ wa firi mu na na wofo ni abusia akwada ni firi mu no video a wo hwe yi kwa wumpraye so amamfure mu hono mo ene yensantwe ni ni ekwasi dwamna odimwa tumye wuremwa kwa ofem do kokoduru ya akwada ya wofo ne na busua kire sa asem no bibi wa kire yi opeso wa kire mu na ansa na no wodi ye ntie kezi ani nua bema ye Fernand Williams ni ye wodi card to ye nkwakwa gata ni ye wodi card ato ye ni mu no ye ntie bimra
7: eno ya nkoto boy no nti boy na nkasha eba fie no oba fie ma hu ahyema boy na beka kye na e ma na dwemu ye no nta se obeti ni hu awi ni
8: ni nyinse na nya busume beze yi
7: ya busume na sha fie no wa hu so wonyem na boy na abai
8: pa boy ne bai na woni ho
7: ehono na wa mama hu sha boy no e bai no so won plani diem ana so woni ni sha no e ma ono so di ya o so ni sha ni obeti ni hu awi ni wa pra akonsuo wa kinishe akodidi jina ya tam da otu ni sha adwe no nti hu je obi a wo pra pra de otu ni folo ni sha akinshi bi o na danfo wa oni ni sha odi kura wa anka ho ya anche no she o je school no e ya park nti ni park no kokoko mu o ko wo na she je ho no koye sha de nti hu je ja na shishi no e na odi ti etiam mo ma ji mi o mo ma ji mi
8: o
7: ya so da arena nti na ma fo shi che boy na mo ko ye ni so e na mo ye she boy no wa fine wa fine that time ni na je de nti o mo ma ne to form e na mi mi ne no ko mi mi ne ho a sha ne ja na edum e wo no e ma ne hu ni na e wo tre nkrudi ni ti ni fe e na kai e ne ne nan so a ni ho awro awro na sale ni na so no o ma pen tu ma ni o mo de aye akova no
8: nti se wo yi
7: se o ji wa free
4: Abusia bra wosam no nu akwada mfie dunan wo dontentan wa to dontentan mu woni abae ma na ekasa akwada no onyem na anyinse no mu menyi anyinse no ehu enchi nwahyo ena na kire se bronsem jembe kwa bronsem jemu abae hwe Facebook YouTube na hwe akwada no photo ne do fefefefefefefe akwada fefefefefe ka akwada wei enyina wie pa senk wo so awie sa manwo aso awie a enko oba ko oba waba tobrom kama kama 14 years photo ye da Facebook wa wohwe na YouTube for momfa nche yen Facebook video da wa wohwe sa akwada yi ni 14 years a nka onyini wie ya ko oba enko oba papa papa pa ekwaku ye wo ba na ye wo ba ka baba yi wo fefe wie ye pa nyama ngubunu ena nka fefe wie ya enka kire se fefe fefe fe kezia ena ya siwo twagya to wono ankasa nimni padua no mu ohyimpre no twagya to no mu ta ta ta ta ta ta ta ta ta na ene woni abe ma asem wa woken wo ma me so se da bi fufuro wom wo ma me se fufuro wom yi opeso okan fi se se ni omo kan na na kezi anyem ena na kezi anyem wo se da bi asem no enti ne sa kezi anu onyem no onyem wo de enti ewe mra
9: Yeah, Obidi Greba.
10: Na mama duane na menka nipa koye me sana mso dadi omo de oxygen nso asi so tie ntimi ma so de nyabote e wo ma ne watem afa mo sister ma enti wo ma me nsu me se dadi enti me kwa de manko ho bie me ti mo na net ni ne fe me se se na de na ye no mo ntimi hwe no wejo mo transfer de ne koji
4: abujia kezia ma me ene wonu aba ene wo mo ka asem no ya sa no o akwada ne da ho no wo a wo hwe Facebook ni YouTube no wahu ni padua no wonyi ni mie yakura ba bia twetwa kama wo esa ni osi da ho no mo a enka kire se ni e mede me ka ni sai kwada fife wie ya kanya asem ketwa e na wo de afiri mu no onana se sa na kezi anyem no de munya ka na ya regeji ama uchese wo firi mu wie na amamfo keka na na nwonyem na omode eso ombetumi akase omode omani kwitu awisi mu so omba nyem na no ho sokra nti no wakum ne ho ede wontum ka
11: no wa ala me puno mariwa obi be ka kire yese yese na na na hwe wo park na so ho school na ho no kwoshe ya wo kikam na ma mu obi so wo park so ho na wo mko ho nti wo mko no se bi jada na ho omu nti enyo na omo kire ne se won force wa na omra so ho nti wo ba ye ne se omo kire ne se da nsensan ne so mmirimiram ti wo dan nsensan so ne so mmirimiram ye ne se omo ko se nti wo begu ni ho ene na ta de ye ne se omo ko fa de na omo bi so omo sunsun saye ti omo sunsun ne che se na woro akamiti ena ni nan no bi ne atade ne bola ni nuru ho nti ni mita dua ni miti ene na ni dua ena ni nan ye si fo mu ena anshi ye kwa ya mpala no da ho a o si ji si ni su ni su si ni e me de na be afi ye so no ana ku twi ja no ene wo kasa na na si ni se fa nkwa se se ni fi wo fa nkasa be ti me di petrol gu ho wo se a mi ana me di egu me ho ni ana me di egu me ho ene wo kasa me ya kwa me di mi o me di di o
4: ewradi nyankopon twedi ampon kwa mu so wo ti abrewa ya se mu a wo ka se wo twa jato ne hu ya wo hie nyina na chese ababa eguso kasa me ana me hie me ho hin no okoto petro no ye daddy gu ne ho ye di asem no achi unse ye aso mu no ye di achi kwasi dwam na na edi asem ye achi kwasi
12: ebiwai
4: asem no abom pusa asem no abom pusa unse se ne amachi nye kakra ba ho eye sa no onyem no onyem ena no oni abantie bi ena ayo donti ebise mfie dunan de yenum yedi mfie dunan yi na kyerese de ne animo mfie dunan ne wonyem na boy na ate na komade ese ne yedi mpa o kwasi
12: baby wa meda se na sade wedi kan ka no enra yedi asem na chi rerere mu akwa busuan fie ko akwada ne fie na wotim ene ade nyina na yekodu ho no ena yekoto nana odi kan kire mu se ono di ono ti ye no odimirika ko hospital na mpese ne maame ne se de nakwada na ye ne maame ne kura be ba ho to no dimirika ko hospital ho e won kokoro Roman hospital na okodu ho na kwada na nkasa e betire mu se e wonyem na be ma wonen nyum no e na wo so wonye eno nti e na amade se be eja ana se fu petrol agu ne ho a won nkasa e hye ne ho na wo be sere busua no se omo fa nche no na de wa ye no omo fa nche no enti no mu no na se na no ye de am oxygen si ne so a kese emu ye de me transfer ne kokuma si a ofia nto ata oje ko fimi na maami ka asem wiye ye na osi kuro ni mu a wo mu an person me ka sa o camera mu ojitum so akwada ne de no wonyem bese so me ba ko pepe e na ko fa se media ba a mu bo brantie bi di kura se fen Hitler na brantie na sebe wo share ababa we nyi nsan a ye hwehwe se nka ibe di a kire ko du ho na we ni ete se o ma transfer obusu afie na ye ko du ho na ne maami ani ni nyaba e wo ho na busuane bebre na maame ne be kire mu se ensem a wotete ne wo radio so ni tv so ese ne ba ne enyem no enye no kure nti e ba sa na sem ne bo mputa ha kare ba me bisa maame ne se na woni mu se ne ba no wo empena a wo twede ne wo sende ne kure wote ye kura ko bisa brantie bi na okudu na brantie ne kire se enye ono na egbomu woni mu nipa a wo ne ba na twem pra ho a be kire no na bia nte kura ne sa sem isi ye eji e ma asem na kwetwe aso kakra na nsu ni nyina mu no empeni se ehse ye hwehwe mu ye fe de e ko ne de e ba na de sema maame na e kire mu ne se ono ba ni wuo no de ofo se bibi de kire na se enipa bi de che kire atese mbo modnya ku to petrol di gu ne ba no twa ja to mu na omukodo ya sa bia no mo fo se bia na se de na wa so ma bi e bo fo na je mu ti no ka san to no de oji di se e ye obi e na aye ne ba ne saa nti no e kwan bi ya be fa so be hwehwe be hu ni pa ko a wotai sa be ne ba ni wu na chi no e be koye na e bi wa se se ya ye gusu a ye mu hwehwe mu ye bi sa bi sa mu nsem a ma me a ye ka na asem wonne ni kunu am wu akwara ife ne kezi a no om nche ho bi mu na ma me te employee for man from e won kan kwan ne so e na ni kunu na nkasa a wonne ne wu akwada no e te kwa nkai so na enti a ye tene te bi ma ne se ono de ne ba ne ka se ne so onyem ɛno nti no ɛno mi sɛ deɛ nyinsɛn ni mu a ɛna akɔfa sɛ me aba nti yɛsɛ nka yɛhwɛ na aberanteɛ nipa ɔno ne fa afuro no ɛmmerɛ bi wɔ hɔ a mmara no ɛne ne die nti mekasa yi deɛ n'agya ɛna ade atom a yɛrɛkɔhwɛ kwan fa so ɛne ne bɛkasa na hweɔno nso nkyerɛ mu a ɔde bɛba no atimi aboa ma yɛhu sɛ deɛ bɛtumi akɔ yɛ anim sɛsei a mekasa yi deɛ akɔyɛ sɛ gye sa poosifoɔ bam na motumi yɛnhwehwɛ mu ɛkɔ benkum kɔ ne fami yɛhu deɛ ɛkɔ so pɔtee ɛne deɛ ɛrɛkɔ nti ɛby saa na ɛkɔ so wɔ mpare sɛ mamfurom a wɔnkra kwan no so
4: ee kwasi moni adwuma abusua kwasi dwam na ama ne bɔ ɛno no o kezia kezia ama ne bɔ nti ɔmo yɛ nhwehwɛ mu ɛmfa ho ne neɛ wɔ ka yɛ me anam de petro agu me ho no prosifoɔ wɔ adwuma yɛ nti ne ɛbɛsi akyerɛ bia no abusua de pɛpa
0: ɛyɛ asɛm adom 106.3 yɛne anuanom asɛmfa 94.7 nhyɛ 104.5 tristi ankasa kaseɛbɔ yɛgu so a yɛdi no awororore na yɛakɔ yɛnom a ne yɛdeɛ ne kyɛ mu asantemantam ahenkuro kum ase ɛmabunukuo bi ama ɔmohomene so wɔ m se sɛ kokora mo amfɛre sɛ ɔbɛsi ohene so a ɔso mɛmfɛre sɛ ɔdeɛ doro bɛta so na ade kokurumuti kɔ yesu ɛde sotoro gya kwan ne ne yɛbɛwu ahugya mpere de amoa no bɛyɛ perepee te sɛ pampansrada a wɔamemene kosua 5000 nea ɔmode kɔkɔbɔwɔne na ɛma obi bia da wɔyɛ n'adwene sɛ wɔno deɛ anka namfoe ɛnsɛm a mpanyimfoɔ ka na mttd motor traffic and transport department a ɛno hyɛ policefoɔ ase ɛɛ sɛ wɔmowɔ mmara wɔ ma yi mu o mmara no mmara no yɛ li2180 regulation 116 a ɛkyerɛ sɛ sɛ hyɛn si ɔ na sɛ wɔhyɛn kani nya mɛtena mu anaa wɔate mu kora ne wɔmfa asafoɔ nsi ani wɔnya nka agya nsom tanwenwenwenwe abufudeɛ da deɛ ɛyi asɛrereta wɔnya ntia so trɔntrɔntrɔm wɔma highlight ɛma a bɛɛpepe pɔpɔ nte sii kwa so a wontumi nkɔpirikyi wom ahɛ sɛ wɔnya yɛ saa no deɛ a wopirikyi wom a wɔabrɛ nyame na ne yɛkua ataw so wɔabɔ musuo kwa asɛnkyɛ wɔ so wɔde abɛkyɛ ɛsi kotosimidimitirimegye na sɛ ka ani soɔ ne ɔmanfoɔ tim deɛ wobɛtumi akɔ akɔpirikyi wobɛtumi akɔbɔ wɛd ɛmmerɛ a yesu kɔ no ɔhu sɛ mmoa ne tutuo ne ho nkorɔ ne ba ɛne ɔhyɛ aseɛ so wɔ sɛ yareɛ ne ho nkorɔ ne ba fa kristo na ɛsɛ ɔkra no wɔagye nkwa na ho atɔ wɔ yesu di mu gye di amen na wobɛtumi ayɛ ne nyinaa ɛhyɛ ne kyɛ aseɛ sɛ ɛtu pɛ saa mmerɛ wei se woni ho kwan sɛ wotumi pirikyie nanso nnipa no bi a ɔma adwene sɛ ɔmo ne deɛdeɛ kɔ so nyina ɔmo nte sɛ dɔgɔ bikuro nuabɛ na ɔma mna adwumadwuma amana agye so mɔ ɛpeafo nti wɔ ma ka so ɔmo bɛyɛ no ɛnoa no wɔ mo bɛyɛ ɛnɛkuo wei se wo a woyɛ bɛrima wo a woyɛ bɛrima wodeɛ saa mmara no hyɛ aseɛ sɛ yɛ adwuma a bɛgyina ka mu aberɛ ahyɛn ne kɔ no yɛwɔ adwene sɛ woba bɛpirikyi anaasɛ anuanom ne adɔfoɔ yɛfrɛ me dɔkta ho ahoahoan mowaduro wɛ waduro tatahwe wei ɛtumi kɔmpɔ ɛtumi kaka ɛtumi twɛ ɛtumi bɛɛ yɛdwi badwi ba ma mpɛ le kuro no soɔ ne wonkorɔ noma ba bɛtoɔ duru wɔm sɛ wɔ m ne wode bɛkyia yam wɔm ne wode bɛsie ni paa ɛwɔ ɔma yi mu na ahyɛnkafoɔ no bi se saa mmara no ɛyɛ adeɛ ɛbɛboa paa wodeɛ nti ahyɛnkafoɔ no sɛma wɔde baɛ
13: ɛyɛ illegal ɛne deɛ bcause ɛ number of passengers ɛyɛ 40 nti obi hyɛ mu a asuo no a mopirikyi na kaa ne nkɔ yɛdeɛ ɛ different but ɛkɔ deɛ ɛyɛ legal mmamɔmunhyɛm because yɛakyɛ me da wɔkum ase yɛkyɛɛ me no nti fiɔ no drive nipa poka sɛ wɔsi wɔ kwakwamana mempɛ because
14: nefoɔ no a ɔbɛtumi aka kyerɛ mo na ɛsei no ɛnɛ mɛtufoɔ koraa no driver no bi ana ɔmo ba sɛ ɔmo bɛpirikyi ɔka no mu a sɛ nyame asɛm da wontumi nka kyerɛ nnipa no sɛ ma ne nka nyankopɔn asɛm wɔ ka no nti ɔba a ɔsɛ ɔbɛpirikyi ɔka no mu a ɔbɛbu sɛ ɔsɛ driver ne no wɔe anaa mɛti no no wɔe na ɔgyina hɔ no so me na meɛ mɛti no a ɔsɛ na nka mepɛ sɛ meka nyame asɛm mu ɛyɛ duro wɔbɛtɔ kora a ɔbɛdi ka ho mɛti no na wo mɛti no ɔka kyerɛ sɛ dabidabi a
13: sɔfofoɔ no bɛgyinam no aka kyerɛ sɛ ɛiliga a policefoɔ ne haw a ɔmnim sɛ wodeɛ woyɛ bonsam nnipa o sɛ wonkɔ asɔle ɔsisi o ɛsi sɛ nso wonam na police ne kyew so asɔfo no wɔsi fam akɔ no baabi na wodo aba no ho akɔakɔ akɔkyerɛ o
0: wei ɛyɛ ahyɛnkafoɔ no bi a ado kaseɛbɔ ne wɔmtwetwe nkɔmmɔ na ate so ɔmde nsɛm atu dwa no na ɛba yɛi ɛna nnipa no bi sɛ ha wei deɛ asɛ yɛ wɔmpɛ sɛ ɔmfa kwati kwa so nagya agyirifoɔ mkɔ nkasaboa sɛ ɔmo yɛm ɛsiane sɛ twa no sɛ monkɔ wiase afa na nyinaa mokɔka nsɛmpa no deɛ ɔbɛgyina adi no momɔ no su ɛwɔ agya wɔba ne wo nkonkuro di mu ɛme ɛti sɛ yɛba bɛka no wɔka mu na woka sɛ wonte ase a aha na afoɔ neɛkɔ ata na sɛ a wo neɛkɔ akɔyie ne ne senior pastor holy hills chapel assemblies of god wɔne na dan no reverend doctor kwadwo boaten bɛmpa ɛnso ba mmɔnten ba bɛkyerɛm sɛ deɛ aban ne deɛ aba ne deɛ waka nanso nya deɛ bɛtentam ɛnya deɛ bɛfa ɛsiane sɛ preachin ne deɛ aba nso fefefefefe ka mu sɛ kae kɔ o sɛ kae bɔ o wɔmɛpirikyi
15: Now they say we shouldn't preach in a bus as if they bought a bus for somebody when those little begins they are trying to shut the mouth of the church others are screaming early morning at 4:30 a.m. in loudspeakers. You didn't buy a bus for anybody. You said we shouldn't preach in a bus. When my bus is going, come and tell me. So today I send a message. Who is behind her? The church is too quiet. People are secretly planning. I don't know who they are, but I'm talking to them. But you will not succeed, though. What you are trying to do, you will not succeed. Wherever human beings gather, we will preach. Wherever.

0: eni ebu bonko abusunya panyini kofi kwansa ewu kumase ema ujao na chwe eyo lady efe amano mama efe enkane ni udini juma ewu insura fm eni adum tv obra jumedi rita otu mame eni etafreno ena papa ahin eni ema ekawini na ninsi onum nene dr amano eni nsi unkaini na nananom mame isi helena collections kumase mo eni nananom edunu ewa chia akeni na great grandchildren eye duasa ena fourth generation ensu ye dunum abusuyen abusuyen ke yina edi yaw ena reho e se ye se wana di yina undu ponke si ena etutu amane usu abuom esiraso oba penyi elizabeth nyako edaya wansoriyo otia sieno ye tafreno anti ye si unye mfishye diyo kronay 94 years na abusuyen che se se ena wana yi unjishye ebe kono wanibatu mpomi ya wada oktober busu menida etosu edu yinu yinu ewe ni fia ewe uchikrom ayuna chino nai pepepe eko pimse na usumbe ba paimu ufiwa obako ye ufusum edi amano ewe living world methodisa ewe uchikrom anopano mwotri eko pimse lundu ebe boda kronwa na nikura bereni die ochese ebe ye kukuomu ade ufiya wada na obetina se menida oktober busu menida etosu edu yinu nai na wano mnisika saa edikai ebe koso ewe Benny Villa grounds ewe kentin krono total filling station echiwo ewe du mienu eko pimse nyumeno siya ebebo na nikosi ida suona ewe oktober busu menida etosu edu yinu munu abusu ye chese obako da kredi mpunya kupansi ebeneza ni odu unabidru ewe living world methodisa ewe uchukrum eno ewe anopano mkron eko pimse du mienu bebo ewea nikosi ida suono anu abusu ye chese obetina si ewe Benny Villa grounds ewe kentin krono total filling station echiwo na wamu niena misi kasa ikatu ifri ewea du mienu eko pimse nyumeno siya ebebo mama efe fi ema ene obusuyen ke nyina e to nsa afrado fo na ejem fo se ade to ne ne timu be ka wo e wo mpro ma me kra bre na me fi se anti esi uwe ya dodo na so esense ukwa fo oye twuma oponti no mama kodeti
1: Bema wajunso ni mupaye.
2: Ebikem.
1: E yao eni moja edi echira. Ana wote mpampaye ewa wajunso onechi. Ensansa gu ubema nuhu. Edra ebe buwao. Eni amuzu pi. Oba ubema nuhu wote mpampaye bwone ewom. Ensuo bi fifri muba. Etoda emu ekikao. Edra ebe buwao. Eni amuzu pi. Ubenye bi ewa pharmacy ni herbal shops. Ninemu.
3: Asuya kwa benesi jeka ya mpa wasio nipanye Asuya ubo nye Anunti ukasati ya konfo ya biya Sanyo uwa na ya ni mguase Konfo ya bi onfanya midi e mwapo Onu ene sese nkiye friend se unyamini pa Ukwa na suya ya onye afaribwa by force Onkasato nku toye Omalo to number onye fesikabe jisika Robia upese ujesika nino Yabi ya wahiani padi onupe Ah wababa ya mamre no manyesika butubutu na kai So wababa dasi enye fesikabe jisika Suwa juma muna adibe nyewa anabe nyani fomo Udasi wa yesika ni Upe moti adi ya ye juma Anaya nchuma stroke adam moja bro so asitire yade e upekunu anasa upawo yabo dia anasi atuo atufari na yawo nankoda anasa honamani yade e nankoa uba asuo numa teche wodisira so aneko ana wudo bnada oyoba tankasi a wohunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
4: ni nyami didu ana maboka ene ye biada romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
3: yesi edi adansi ade abache aguna samai ukwa wunsani fa so uba wunsabo kumso ana fe na homa trufo enso
5: 0243134535 and 0557 6675 6 7 5 1 0